0: ध्यान दीजिएगा, आप इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी सुन सकते हैं planetaudio.org.nz/sahiyojanaamrit. ये कार्यक्रम एक सप्ताह तक ऑनलाइन अवेलेबल है.
1: अंग ऑकलैंड ay patungo na sa zero waste by 2040. Maraming paraan upang makatulong nabawasan ang basura at mag-recycle ng tama. Siguraduhin lamang na ang inyong recycling ay malinis at walang bahid ng nabasurang pagkain. Alamin ang iba pang paraan